0: Čišće večer, počešće će dobranje prije srpski rozvoz. Tiš se s Blanko Funcini, džencarano, zranče je redaktorku a povni cedlku temu do džencnišeho ranja. Dobranje.
1: Dobranje, vitajče. Hej, bačone a vas, dočki, seđa takret na kofrach, zruhtveja so boze na juni, kot si sužno popuču, a to dundaka vizo ketrojara zajmuje, a naše srpske dječi a nučki zvistošću tež. Nimo to zabirame so dženca s darinjom krije, zmijeme športuje pokive, a jako veršk. Vulosujeme potom vođenje po MDA krajnem sčelaku od naška televizija. Šako su so nekoci z vas voto ze svulatko kvisom poabili, a ti zmiješ potom ten vulki čestne nadahok? Neko ze sto honca?
2: Ja, ne budiš ti sonina?
1: Ach, na, abo moj dvi romadže.
2: No, sedom inčinu po šestčeš.

Tej dost derje so za so najšvob šez noc, ale tež vokomik nje bieše tam na malý vokomik, tež silniši viecik. Ja neviem, kak pola vás vúpadaše, tež dženca ano sem so načivo podala, no to se v liesach vidžal, so sú tla trochu tež väčšie hause z štomu spadali. Zavisče bychu to dajke, kýž bychu hižo vúsknete vúsušene. Što vysča metrologojo za dženznišu sobotu. Što nače stopňu pokaza žive slibro, no ale po začuču je trochu zimnišo dženca najvyššie hodnoty okolo 21 stopňu. Se svunčkom startujeme dženca, potom sa zase připodňu viecik trochu přidruží a navečo militiš zasozis švielemi ličič. Když poladame na jucišu nedželu, vostanje přes civičin sucha, když tu startujeme

Česat šponapu sedmiche. No, što planujete za džencnišu sobotu najpredaraz? Vomeres nedač samo sobie se kove zvarič. To sem dženca rano tež činiva. Potem so je Blanka Funcina mi potom šišva prase se te kove zvariva, haja sem, to dobište kanu spode stajč. Vy vište šo. Dženca, kak hodite so serbska reča kultura živje dale sposredkovat? Včera su v tem tešižove vojereca chričeli dženca punže zup sob, tak menovane zariadovanje dale, v tamnišej kufa cve džen zabiraja so tam s dževaničkami, kulturnimi a hučnimi programami hač do večera. Slebone biskopski jubilej v Drežďanach. Drežďansko-mišňanski biskop Heinrich Timmer Eva sveči dženca slebone jubilej svoje biskopske svečizne. Svečenske kemše su napo jednačej do podnja v Drežďanskej katedrali. Vezo su šice na to přeprošeni. Drevce sveča vjesne svečen pod hespom zromadnje svečič kulturu doživič. To vutrobnje vas juce nedželu na svečensku vuku přeprošuja. Vjerški su od popřipodnja 2 maj vubeđovanje vohnjovih voboru, što bychu vjesne svečenje bez takih vubeđovanja byli. No? Kulturni program zmija a tež prezentaciju Rezbarja. Tež o ľubosću maja vjesne svečen dženca tam započnu a juce dale sveča. Tam zmija tež přeladku stare ratarske techniki dženca od dopodnja jednačej.

Na budeskim židovskim pohrebništvu modla so juce na večer Bečih, tak menovane Kadiš. Samopraski židovski kantor Michal Forst je so pripovedžil, tak so možeče znanotež z njim, potem besadovač kirchu je od mužakovske drohi pristupne a što reka popravom Kadiš. Kadiš je svoj, kiš pokaža se z aramejščine a woznamienia zjadę. Dziewięć minut do napołczywieczy się.

6 minút po 8 no aj Dundak je povedal, za vastočky, čo na kofrach sejča a tiež bačone, nahaj a dženca na svetvém dňu, kdež domov pojedu, to hišča raz tiež na mrovišča poladam. Na mrovišča před hitkom napríklad na pravém boku je listče tam dženca popuču a je listče ze šunova na smier sušec popuču, tam je tiež vulke mrovišča, nahaj a kdež byva ve přichodných dňach bolle a bolle kunčkojte, potom to reka, zo so burze zima přibližuje. Poladajč raz, kdež če dženca popuču snanotýš rýbodla.

0: Du schießt raus, Udrobno, Gratulatio, Andrien, Jove, Gischie, Vegenie. Mit Regen nach Doblwas, Quadnostnir, Pecha, Dvacici, Litno, Jubilea, Serbskoho, Nio, Serbskoho, Magazina, Vulatko, Nitko, Nas, wir so, Wotschakuje, au, me, chceme, Veget, Stonas, Wotschakuje, v aktuellem Wuda, Chubobna, Korinkova, wir so, Nikotru, Schuli, Staviznu, Povedac, alle Nas, Nitko, Zajmuje, Vulatko, Switchi, Pecha, 20 letne zmeče to girlande v studiu.
1: Nie, to nic, ale tortus müsste potom dala popšeli. Tak rec jako Jack zaušich ve studiu, kiš tam voprote z radosču sobu na tem dživaja, zo by so serbska televiza kužde kruč za sora dživa.
0: No, potakim žane galande, ale žane povetrove balonki, zato pak vopsahove placki, abo?
1: Najprede nesvečime jenež sami, ale vinujeme so nadrobne vosobinje, kiš borze svoje džive džesačine vosveči, a kiš honju kajštiš denju vužicu jara dere znaje, a cokonu vužicu zvutrobe ljubuje. Menjo spisovačela Jurija Kocha, kiš nije jinice literarne tvorbe stvoril, ale so pšetco zaso jasne za vukovanje vužijskeje krajine zasadžoval, a so jasne pšetčivo v udobivanju brunice v upraju.
0: Paralelne kubulatko mame šak tudi daljši jubilej, pri čimž so jubilej, jako pomenovanje runje dere nehodži, menjo bojevo šulove Krusčicah, a to v leču 2001.
1: Jasne, so je 25 let po tak menovanem šulskim zbišku za nas pšičina so šuli vjenovač. Ne paladame pak jule do zajšvosče, to su noze nadost činili. Skere nas zajmuje pšitomnošt, a vo sebe pšihod. Kotre boje so tu kvilu vjedu, kotre ideje a inicijative so rođa, tomu so ve vulatku vjenujeme.
0: No a potom so tola išče vjezdžička zabvešči?
1: Hej, so wie, menütze filmowa, to so jara nadziejamy. Przedstawimy Klemensa Bobku, młodego dziwadzennika, kotrohoż we przedsowiacu filmach uladamy. A kisz ma hiżo swójski fenowy klub. We wulatku widzicie, we kotrym filmie aktualnie soburaje.
0: To ryga po takim nickom dzicz, dżęca z dybkom 12 we MDR telewizji. Wulatko zaswiecić.

Zimicina porza biligina, cesa cea blanca funcina, je vam ve povis, čach votem hižo povedava, zo je leca zasa hačrunieš skromne serbski podžel na Vužiskim festivalu. Pokazaja tam dženca večo napšikvat na po vosemich znova hučno dživadvove program der Ausweg, ve kotrimš zaklinči, tež tekst Franza Kafki, serbsce vot Mirane Cuščcineje, abšetstajene vot dživadželnice Anje Timanoje. Die Schloni hijo bichu studenta Maxa Reinhardtoveho Seminara ze Svina pšeprošeni na Vužiski festival, abšetsta jacho menuce viacoričnie Shakespeareove sonette ve nidoše Brigettovi fabrice ve Domsdorfje. A ti štam bie profesorka Anja Timanova sonett do programa zapletva, kiš je za svoj čas Albert Vaurik do serbščine pšeložil. To so dživaš, a ljubovario literature so vesela. Kajkich klasikario mame miestem tež podžilnie serbsce převoženych, napšikvat spočatk Fausta od Goetheho abo Odysseju Homera, abo viacore dživadvore Shakespearea a Moliera. A další krotký text Franza Kafky.